na de shemamba ye mohum hinara ha. Ewi abri ye cheche hum nyinara ni asanso ama hona kwaba. Abande hen inside Africa proboidu. Enda so yankopo na dumara. Braso, de ye befe hene tefu akwa pro wa hene bibimenim. Ni yekete insama oro kodo uwo ho. Insamu suze hum nyim. Ibishe ho papa papa. De bibiara nenu monsam. Adi chimbiara o nenu monsam. Nte wi abri yani ye nete fu nyina bobom na ye jina wo inside DR Congo yeboko inside Mali yeboko inside Senegal yeboko inside Sierra Leone na ye zini hinara baba ebo wie wo fie na nu munsam enyi nyimpa dom bi ze bufu apeja to hospital bim na hinfa na osi ye ye baka atro ye dinu munchiche mu bebro rapo sasha asere shisho kasa wanam kondo wo mali oyare ho samu oyare ho sam papa papa papa yebako Sierra Leone nkrofa honen krate samenye ah America ban Trump na abeni asha ase na oyi honi fi won wozi binu mebupe mu wo Sierra Leone na asam suru bi esi ehwo no na asam no wono ye jinu mu nchechi mu bebro ye ba ko Senegal so ye nyina ye nyim wo kapi wa aka mbru kuma ebi ma ni nyina ara abado na bobo nyi bi a obo Senegal wo friendly man in dia ye oza to gwade onya za wo kap na wo ko no afcon won nsansami oba ho won kra inti Senegal de kwara na woroko na wesisi won ho so ewi abri nsem bi okanyi ho na menim senior pilot ya bom de ye be fanyi na eti efu nyina anyi ho na akọ na ya akọ na ekete nsemi no mu mesima oroko obe ya ahum kade nti bebie wo bi ahwe na plane no entwe ngel ofra mamie fo enyinda